0: Je hebt gewoon niet gelacht bij de tour.
1: Kijk, ik had het, ja.
0: Ik heb het laatste deel gehoord, wat er laatste deel gehoord. Toen heb ik het gehoord, ik heb het gehoord, ik heb het gehoord, ik heb het gehoord. Toen ging het niet meer, ik heb het gehoord. Ik heb het niet gelacht bij de tour, dat is het nog. Ko e mata u dutala ka ki mga pugin pugin e ko e pule framut tungani e ya kwa aba mna ki lai tu e da uturi tau ni we ki whakamana tu e e limu kufrumaua e tu e limu kufrumaua e tau he kamata e pake whakatua e pule framut tu e da uturi ki motu kuni we tungani e ni kamata e da uturi he taha hiva fitufa. Si kwa hoko mai te ke tau nei, kwa limu furumaua toa e tau, he kamata e moi whakatua e a whikau lahi nei a tautura he tau niwe. Si whanonga ia ni moi e. Hai, ka e tuku atu e o mga hune ke ha kwa hoa ko he ta whahe ke whakalau lahi mai e ia ka whoro manatu ke lata moi puri whakamotu tuku atu ke kai matu.
1: Kau e ke he manatu. Ah, tunggu nene mai long fokai do turu eh. Ya, hamba winga do turu ne, fokam datu tu mai do turu putu komotu ke mangan ego prospen. Mai long ayau ne fokatu mai kamate do turu. He mangan ego prospen he uafe mai uafe da deu bu uafe mai turu. Eh, puli komotu he mangan ego prospen. Hane ni ne mau ngai ni ne fokaholo mai ke hoko mai ke tau nei. He had a tool of from that we pull from out of Marane. My UFA UFA WF tool, Nicmati the tool, he Marane, a postman, a Mahalana name. Take it take away with the brand new way. You go hock on make a Marane to go a Puhala to poke a cut off to get four. Take it take four, my tool. I don't know who I got them, okay. For two more, we pull it from out of the tool in Marane, a postman, Shana. Go a Lio tole whama nā tu he aho whiuma kai tu mune ia kua hangu whuma fito kia tōk. Ia limu whama ue tau tau. Si hana alo tūra tau amu muna kia ngu hala tūra tau tau tau seanga tunga ni tau tau ne umai au tūra puhala. Nā kai whai ke whuini hā kua nōni kai. Ka koe pauru ni a meine kiki hala tūra kua hik hik. Ha koe tue ne e tau tau ikawaka fōk ute tonga e he tau tau nei. Kwe hala tūrin ki haa tau tariaanga puki tau puriaanga hala tūra tau tau siang. Kwe mana whiene hala tūr, tau mana ki o amunaka hala tūra ki tau. Ska mana ki a mruine puri whamotu. Haa tau tūre tu niwe he a whiume whai tau mnei. Ne hosta ye niwe community a Queensland. Pi hia ke a NACQ mo NNC. Kuro tūre ne lewek mo e laumata ye e pule whakamotu tō tōru he tau nei koe ua awhi me ua whamaon. Nā kai rua whoke tō tōru he tau ka hau, ko hau ko amunaki ke host the whoke. Haka tōne loi tō tōru nā ala ala whoke tō tōru tōm tākau he tōni ue hamanga nei ko puspit. Pepe hau linga pihia whoke ni a ni ue he tō tōru maha nei longa whi te kamata he whai tapu e pule whamotu tō tōru ke he motu tō tōru ko ni ue. Pepe hau amunaki anga malaki he ke o nei tō tōru. Hakona a pai a film ke whanu ke o tau a kai his tōru ke hai ke kai tau apu ke hapu. O lawe lawe te tau a.
0: Whakau fo mai bihe huhui a ke mga honei tunga ni kua whelau a ki tue te whikau. Nā kai mai ke ke whakalata atu ke puli whamotu ke hawha yumu ha koe te whikau whaka mga whaua kua lewa te ye whatoka mai. Kai moha I a mamuna ki ke munui ne te whikau puli whamotu ye ke hawha yumu. Tunga ni ke tau tau kwa mori. Ni watu whakatosa kumana tu ki he te tau kwa mori ki he tau mga hala puli whakamutu. A ke mahina hao ke topa. Ko mera whamahani ka haa ke tau mga hala ia. Ke whakata e mahina hao ke topa ke lata ni mo e puli whakamutu. Ke aua ni ke whaifikau hamatakau ke lata mo he tau mga hala ia. Ka ko e mga hala nei kua kehto e ka haa kua. Whelau a ke tau whakau he tau matakau. tunga ni kua whai pele lakapi fō ki kua mamana ki koe lakapi tau āmo na gai ke he oki oki whai tapu nei fō ki.
1: Ostek.
0: Hai a koe ostek ia kua mamana ki tō suko ma vehe vehe tunga ka hai tau ni wehe hā kua ki sia. Kai tai mena ka tunga ni ne whakakese mai e tū. Koe iki waka fō, moe tau mena fō, koe hālau tōru ni hā whakaholoanga. Kai hā kua ngai ni whakaholoanga he tau tiki tāki ia ki kā koe tau hā kua kisikisa ka hā koe tau laka pī tau āmo ne kua hau ki lunga ka hae tau mena ia. Mai la lafi atu ki he mahina ni hao ke top. Ka nē lau ngā kōha i pihe tu mahina ni atā. Kai mūha, a mamanaki ni ke ma whola munui ne tau pele tau āmo ia ke uki uki whaheta puni, ma whola munui na fuki e pure whakamutu ke limo furumau a ke tau niwi ke maanga ni. Mana tu lohi au he liwa te whakatausi fuki au ki tua ke maanga ni ke he mga hala ne ka mata e pure whakamutu. Koe tau taha hewa fitu whaia ne a mua e ko tofe ha ko metu tani ki hau ki New Zealand ki whakalau lohi hana ka hamena i loa ke latu mai hana whahinga hua palam. Si aho tonu ia ni hau e ha ko metu tani na iki ki ngai ka hamatu. Mo e whakatoka e whakatufonu ki hau e ke ono mahina si liwang. Hau ha ko metu tani ua ni e whahita si liwang ni e he homesika ia mo mokolahi ni e he ana toko ua mo e mo mokolahi ni e ia ia mauturu e tau whanau. Si ua ni e whaetapu si liwang e ke ni we si ke mene ni tupu ai haki hana tutungi. Ka ke whakatoka pihia ke hau ki ni silani whakalau lahi ilo ilo liu ke motu si hake tutungi. Ai hake tu tunga ha he liu liu, mo moko lahi ni amaturu si liu anke motu. Ka mo hake tu ta matara furu ora ka haia ke he pure fuka motu. Ka e mono ene ta whikau ia ke hawha iumu, whaimana tu fuki ni kai matu, tu whakaholo tu fuki.
1: Holo tu fuki.